0: What Love Is här i P4 Väst. Vi har besök av en annan sångerska, får man ju säga. För helgen så blev det ju allmänt känt över hela världen att 23-åriga Felicia Andersson från Uddevalla är en av de 16 finalisterna i årets upplaga av Idol i TV4 och nu i studion då. Välkommen och grattis.
1: Tack,
0: får man säga.
1: Tack.
0: Ja, du har ju vetat om det här väldigt länge, va? Var det inte så?
1: Ja, man har ju behövt hålla det här hemligt ett tag.
0: Hur har det gått?
1: Kanske lite sämre än vad jag hade hoppats på, men jag har kämpat.
0: Du har gjort det, ja. Jag visste inte om det i alla fall, och inte vi heller här på P4 Väst. Och egentligen hade jag tänkt spela upp det här ljudet då när Anders Bagge meddelade att du gick vidare. Men sen så insåg jag att du hörs ju inte, utan det är ju din idolkompis My som hörs väldigt mycket i det ljudet där. Men ni liksom var ett par nästan där som gick vidare tillsammans, kan man säga så.
1: Ja, precis. Och jag och My hade ju delat rum under hela slutauditionveckan, så vi hade hunnit komma varandra väldigt nära, så det var nervöst.
0: Mm. Reaktionerna då? Sen i lördags, hur har de varit?
1: Jättefina reaktioner. Alltså jag är fortfarande förbluffad över hur främlingar är så otroligt snälla och fina och kommenterar och är jättegulliga.
0: Men det är väl lite ovant, tänker jag. Du har ju inte knappt stått på en scen förut och sjungit.
1: Nej, precis. Jag har inte stått på scen. Så att nu att det blossar upp i media och att det är nästan överväldigande.
0: Mm. Har du hunnit förbereda dig mentalt nu i och med att det var i maj de spelade in på vad som ska hända nu framåt?
1: Alltså jag har ju gått med inställningen att jag har inte förstått vad som har hänt. Så att jag har tänkt att när det sänds på tv, då kommer jag förstå. Men jag kan säga att det är knappt att man har lyckats ta in allting än.
0: Mm. Du, snart 24 år, låter ju inte så mycket, men samtidigt berättar att du är näst äldst av alla de här 16 finalisterna. Samtidigt då, som du säger, aldrig stått på en scen, möjligen då förutom i kyrkan i Härsta. Mm. Hur blev det så här att du plötsligt dök upp i Idol?
1: Ja, nej, jag har ju alltid gillat att sjunga, såklart. Sen så har man ju, kanske det har ju varit en dröm, men det är så många som drömmer om det här. Så att det är ju inte som att man tar någonting för givet. Och sen har jag väl inte vågat satsa riktigt. Men det var väl egentligen när jag kollade på finalen förra året av Idol som jag kände att oj, vad jag verkligen vill stå på den scenen någon gång.
0: Mm.
1: Eller på en scen generellt. Och då blev det att jag till slut vågade skicka in min ansökan.
0: Men de här som är med, annars hör mig ofta, de har varit med där och där och sjungit där och där. Kände du att du hade lika stor chans som dem?
1: Nej. Gud nej, alltså jag gick ju som sagt in med inställningen på audition-dagen att jag var så här, det är inte ens säkert att jag får en guldbiljett, utan jag gör det här för min egen skull och vill gärna komma hem med en sån här liten fin biljett, men det ska vi inte ta för givet.
0: Mm.
1: Sen så gick det ju lite bättre än så.
0: Du har nu med din pappa där också, såg man ju Lasse. Vad betyder din familj för dig i allt det här?
1: Alltså allt, herregud vad de är supportive, och pappa är liksom på mig att så här, nu övar du väl hela tiden. Han vill att det ska vara ett heltidsjobb för mig och att jag ska sjunga 8 timmar om dagen, och då är jag så här, men då kommer jag inte ha någon röst kvar när det väl gäller.
0: Mm.
1: Så att de är otroliga.
0: Men vill du det själv i framtiden, att det ska vara ett heltidsjobb på riktigt?
1: Ja, det är klart.
0: Det som väntar nu då, Felicia, det är ju de här duellerna som ju börjar redan den här lördagen, men för din del då lördagen därpå. Så vad ska du göra nu fram tills dess?
1: Ja, alltså givetvis öva. Man får ju bara sätta in i kaklet nästan och se till att risken på scenen väl, även fast man kan grejerna, är ju att nervositeten kanske sätter lite stopp. Utan man får liksom sätta det så att det sitter i muskelminnet och lägga ut på sociala medier så mycket jag kan.
0: Det är sånt man måste hålla på med också, promota sig själv. Men, men det är ju live, va, den här sändningen. Du ska sjunga live i tv för första gången.
1: Ja, det är också läskigt i sig. Alltså att man ska stå också och prata med programledare och sådär. Alltså det är ju inte bara att jag ska ställa mig rakt upp och ner och sjunga, utan det är ju allting runt omkring också som är helt nytt för mig.
0: Men du känns inte speciellt nervös. Är det en rätt bild både i tv och nu när du...
1: Jag är nog nervös, men på något sätt så har jag väl, det är kanske det som jag har fördelen då med åldern som vi pratade om innan, att jag på något vis har, man har varit nervös ganska många gånger i sitt liv nu, så att det är, på något vis har man kanske lyckats behärska det.
0: Mm. Hur viktigt är det då att du tar dig vidare nu när du redan har kommit så långt för dig?
1: Alltså, givetvis är det viktigt. Sen så är jag otroligt stolt över mig själv och nöjd över hur långt jag faktiskt har kommit. Men nu när man har kommit så här långt så vill man ju ännu mer, såklart. Så att det är ju jätteviktigt att folk röstar, såklart.
0: Och du vet vad du ska sjunga och så vidare.
1: Jag vet.
0: I den här duellen.
1: Ja.
0: Du möter, vad heter han? Neville?
1: Neville, ja. Precis. En riktigt vass sångare. Så att det blir tufft för mig.

0: säger hon ödmjukt här. Men du, Felicia, oavsett hur det går, vad tror du om din musikaliska framtid efter det? Har du redan nu mer på gång eller vad tänker du framåt?
1: Med att det är så nytt för mig, så jag har aldrig stått i en studio innan, eller jag har försökt skriva låtar liksom, men sen så handlar det lite också om vilka folk man har runt omkring sig, och jag har väl inte riktigt byggt det nätverket som jag hade velat. Så det är ju egentligen det som är mitt nästa steg efter det här, att jag ska hitta personer som är kunniga och som har samma målbild som mig och vill samma mycket, eller samma sak och lika mycket.
0: Vad har du för bild av musikstan Uddevalla idag? Vad är liksom, har du några tentakler ute kring folk här eller tänker utanför Uddevalla?
1: Nej, men, alltså, men om hade det varit i Uddevalla så självklart, det hade varit jättekul att ha en Uddevalla-kompis i det hela, men för mig handlar det mer om vad man vill och vilka visioner och sådär vi har. Så att vi siktar åt samma mål.
0: Vill du stanna i Uddevalla i ditt liv?
1: Jag gillar ju Uddevalla, men jag kommer nog behöva ett tag i alla fall dra mig ut härifrån ett litet tag. Sen om man kommer tillbaka vet man inte.
0: Till Stockholm ska du i alla fall när du åker upp?
1: Jag åker upp nu på fredag för att kolla på mina kompisar som kör nu på lördag.
0: Bland annat My då som vi pratade om förut.
1: Precis, ja. Och hålla tummarna där och rösta.
0: Och sen, hur ser veckan ut sen för dig?
1: Då kommer det ju bara bli alltså förberedelser, öva, stylas, koreografering och sådär. Eller koreografi och ja, öva helt enkelt. Bara förbereda sig.
0: Vi håller ju tummarna. Vi är ju väldigt partiska i den här kanalen. Så att vi hejar på dig Felicia och ser till att skicka med dig. Att vi hoppas att det går så bra som det kan gå i alla fall. Och önskar dig, får man säga lycka till? Jag gör det. Jag bara gjorde det.
1: Tack snälla.
0: Felicia Andersson från Uddevalla i en Idol TV nära dig om 2 veckor då, den 24 oktober.
1: Ja.

0: Toto är det ju med Rosanna.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi om en liten stund får lokala nyheter när klockan blir 16:30. Först Sam Fender och Olivia Dean.

0: Och en titt på trafiken som faktiskt ser ganska bra ut. Jag har väl egentligen inga större saker att rapportera om. Men du kanske kan hjälpa oss på trafiken och så vi kan förmedla till andra trafikanter om det händer något ting. Telefonnumret 020 999 444.
1: Sacklärens Hansson, nu Camilla Wikberg och lokala nyheter.
2: Då kommer vi bland annat att befinna oss i Uddevalla och i Trollhättan. Men så tar vi en tur med Västtrafik också. När klockan blir 3:30 och du får en nyhetsuppdatering i P4 Väst. En man i 40-årsåldern ramlade vid 9-tiden ner från ett tak på en byggarbetsplats i Trollhättan. Ambulans var på plats och mannen klagade på ryggsmärtor. En anmälan om vållande till kroppsskada och arbetsplatsolycka har gjorts. Förra veckan greps en man och en kvinna i centrala Uddevalla och samtidigt tog polisen en större mängd knark i beslag och de båda misstänks nu för grovt narkotikabrott, det skriver Bohuslänningen. Det ska handla om 1 kilo amfetamin och enligt åklagare Annette Fågelberg som tidningen pratat med riskerar de 2 fängelse i 3 år bara för innehavet. De båda misstänkta förnekar brott. Resandet med Västtrafik fortsätter att öka i hela Västra Götaland. I september gjordes över 30 miljoner resor varav 16 miljoner med buss. Störst var ökningen inom tåg- och spårvagnstrafiken. Enligt Västtrafik beror ökningen främst på det halverade biljettpriset på 30-dagars biljetterna som infördes i juli. Så vädret, ja det har varit en rätt solig dag men närmast Vänern en hel del moln. Temperatur mellan 6 och 9 grader och en nordlig vind. Kvällen blir mest klar även den och så även natten. Men efterhand bildas dis och dimma. Temperaturerna faller och lokalt faller de ner till någon enstaka minusgrad.
1: Och Camilla och jag är ensamma kvar i studion nu sen stjärnan Felicia. Vilken stjärna redan nu tycker jag. Jag har lämnat oss ensamma här. Vi får hålla till godo med varandra ändå.
2: Det ska väl gå det med va?
1: Vi kämpar vidare här. Och kämpa vidare med våra höst-sms också. Glöm inte numret 0522 67 00 00 om du går igång på hösten eller inte.

Lite göteborgska i radion fick vi tack vare Viktor Lexell och hans låt Lys på mig, höstljuset som ljus sprider sig över vårt område och fram till sporten dessutom. Lite skönsång.

0: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
1: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
2: Reporter Gustav Renkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
3: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
4: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
3: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
5: There's no way this can carry on.
3: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
5: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
3: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sedan ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
4: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
2: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
6: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
7: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
6: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
2: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
8: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag kan dela med mig av både på och av plan.
2: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.
9: Pontus Lind lockade med detta. Nu ska vi lyssna på ett ljud. Är det tändkulemotor, Elin, eller vad är det som låter?
10: Du, det är en motor. Sen om det är en tändkulemotor, Marcus, det har du förmodligen bättre koll på då kanske. Men en motor är det, och jag sitter i en båt som ser ut som en plasteka, kanske man kan säga att det är på något sätt. Och åker runt här lite på sjön Stendammen utanför Lilla Edet. Och varför gör jag det här då? Jo, för att jag ska få gå i land på en ö som snart ägs av någon ny person. För den är till salu, den här ön. Helt otroligt. Det är inte så ofta man är med om det. I en närmare säljs en liten ö. Men nu är det så. I land.
9: Underbart, och teckningen funkar nästan hela tiden där. Nu är Elin snart då på den här ön som vi kommer att höra mer om. Hallå.

0: Set fire to the rain, vilken pipa hon har, Adele. Du hör henne i P4 Väst där vi idag pratar om att antalet unga under 18 år som misstänks ha rekryterats till brottslighet har ökat i år jämfört med förra året, och i polisregion Väst då så får man väl säga att Uddevalla sticker ut, sett i sin storlek, åtminstone 6 misstänkta fall i år jämfört med till exempel 1 fall i Trollhättans kommunen. Jag har med mig Tony Bengtsson då, som är områdespolis i Västra Fyrbodal. Välkommen till P4 Väst.
1: Tack så mycket.
0: Ja, för det första själva brotten här. Vad kan det vara för brott som unga rekryteras till, om vi börjar där?
1: Ja, men om vi börjar från början så är det ju saker som ungdomar inte själva vet om att det är ett brott en gång. Det kan ju vara till exempel att de får en uppgift att ta med sig en ryggsäck och lämna den på en adress. De vet inte om innehållet, och vi vet ju att det kan vara vad som helst i den här väskan. Mm. Till att faktiskt åka upp till en annan stad och mörda någon.
0: Och konkreta fall, kan du ge några exempel här i Uddevalla?
1: Ja, men vi har ju några fall där vi vet att vi har ungdomar som åkt upp till Stockholm och skjutit på köpcentrum. Mm.
0: Hur långt ner i åldrarna sträcker sig det här, skulle du säga? Det är ju, alltså, det är ju från under 18 år och neråt.
1: Ja, men vi pratar om de här som då blir kontaktade av de gängkriminella till de här mer allvarligare brotten. Då är vi ju 12 år. Vi är nere på 12 år.
0: I Uddevalla?
1: I Uddevalla. Mm.
0: Hur går den här rekryteringen till i så fall, skulle du säga, när det gäller så unga?
1: Som vi ser det så finns det olika sätt på. Det börjar ju att man kan på lokalt håll rekryteras av lokala gängkriminella, där man helt enkelt träffar ungdomarna på aktivitetsytor, fotbollsplaner, runt fritidsgårdar, ja, där ungdomarna är helt enkelt. Mm. Där träffar de på ungdomarna och skapar den här relationen och skapar ett intresse om att få vara med i en grupp och så vidare. Och man utför lite uppdrag så får man vara med i den tillhörigheten.
0: Men om man ska utföra tyngre uppdrag i Stockholm till exempel?
1: Det kan börja där, det jag nämnde nu. Men det kan också, ofta se det på sociala medier. Det kan vara inom spel, där man helt enkelt sitter och spelar spel. Det är då ett chattforum där man helt enkelt fångas i det här forumet. Det kan vara att man är intresserad och man slänger ut sig kanske utan att tänka sig att det här skulle jag vilja göra i verkligheten. Det fångas i forumet och så kan man bli kontaktad därigenom.
0: Men hur ska du kunna komma åt det som områdespolis?
1: Vi har ju poliser som jobbar med det här för att hitta dem här på nätet naturligtvis. Det är ju inte jag som områdespolis. Nej. Men vi områdespoliser, det är att vara närvarande där ungdomarna är. Där ungdomarna är, det ska också vi vara. Det är det viktigaste. Mm. Att gå ut med information både till ungdomarna, vilket vi gör. Vi träffar alla som går i årskurs 6 i Västra Fyrbodal varje år och pratar om den här problematiken. Och också lika viktigt nu att nå föräldrarna, att de är närvarande och är nyfikna på vad deras barn gör, även på sociala medier.
0: Men det här med Uddevalla, att antalet misstänkta fall verkar sticka ut just i år i alla fall här då, vad kan det bero på, tror du?
1: Det där är en bra fråga. Vi ska imorgon sätta oss en hel dag här. Många kloka människor som jobbar i samhället och försöka titta på det och få en orsaksanalys. Mm. Titta på vad som görs och vad vi kan göra bättre och kanske vad vi har gjort bra. Det här är ju någonting vi har jobbat med som sagt var i 2-3 år. Att vara närvarande bland ungdomarna. Och det är klart, det här gör ju ont att Uddevalla sticker ut. Men undrar om inte vi också kan fråga oss, och det får ju orsaksanalysen visa, har vi gjort någonting bra? För vi jobbar väldigt, väldigt fokuserat runt den här frågan.
0: Men hur menar du att ni har gjort något bra och det är höga siffror, hur skulle det hänga ihop?
1: Nej, men att vi är där nära ungdomarna. Vi vet ju om att vi har jobbat och fått ungdomar som har räckt upp handen att åka och göra ett allvarligt brott, att inte göra det. Vi har alltså fångat dem innan. Mm.
0: Och då är det ett misstänkt brott ändå i och med att de har rekryterats fast inte utfört det de har rekryterats för, kan man säga.
1: Exakt
0: så, eller?
1: Så är det. Mm. Och sen är det också att vi vet många ungdomar som är där och räckt upp att jag skulle vilja göra någonting. att vi även där och jobbar med dem.
0: Det är en ganska ny lag, den här att involvera underårig i brottslighet. Det kan ju nästan 2003 tror jag, och det kan också vara grovt brott numera. Du pratar ju om olika skalor på det hela. Vad tror du framåt? Hur kommer utvecklingen fortsätta?
1: En väldigt, väldigt svår fråga, men man är ju rädd för att det ska gå ytterligare ner i åldrarna här. Alltså, det man kriminella använder sig av ungdomar som är ännu yngre. Vi är ju nere på 12-åringar som gör de här allvarliga brotten. Så att, ja, det var en jättesvår fråga. Så att, det är en enorm utmaning vi har som vi står inför.
0: Tony Bengtsson säger det då, områdespolis i Västra Fyrbodal. Vi får se om ni blir klokare imorgon då på den här träffen i Uddevalla. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
2: P4 Dokumentär.
3: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
4: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
5: Det var la roligt då.
3: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
6: Total kaos.
7: Ja, på sändning eller?
8: Nej.
9: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
10: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
3: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Ett litet lyssningstips där. Nu hör ni vinnaren från i fredags. P4 nästa stjärna här i P4 Väst. Anna Hyllengren från Vänersborg, eller som hon ju kallar sig som artist, Annis.

0: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
1: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
2: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
1: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
0: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
3: Och då är klockan 4:02 denna måndag eftermiddag. Vi är framme vid datumet den 12 oktober om du inte hade koll på detta. Och koll på trafiken till exempel, det ska du få alldeles strax. Med hjälp av Clarence.
4: Inte så mycket störningar på vägarna. Jag ser ett tåg som är något försenat som skulle gått mot Uddevalla. Eller ja, mot Uddevalla. I tid skulle det gått från Göteborg. Nu ligger det lite sent, så att skulle åka från Lödöse södra så ligger det ungefär som det ser ut just nu. Närmare 20 minuter sent mot Uddevalla. Det gäller även från Trollhättan. Så att räkna med att det går 16:24 istället för 16:07 från Lödöse. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
3: Camilla Wikberg, nyhetsläget just nu.
5: Ja, en man i 45-årsåldern döms till 4 månaders fängelse för narkotika- och vapenbrott. Och mer narkotika i rubrikerna. Förra veckan greps en man och en kvinna i centrala Uddevalla samtidigt som polisen tog en större mängd knark i beslag, och de båda misstänks nu för grovt narkotikabrott.
3: Och det soliga höstvädret vill vi ha också.
5: Ja, och det fortsätter under kvällen och tidiga natten blir också mest klar, men efterhand så bildas dis och dimma och temperaturerna de faller under natten lokalt ner till någon enstaka minusgrad.
3: Och du hade skrapat rutor i morse, satt takterna i så att säga.
5: Nej, det var lite ringrostigt där, men man kommer nog få chans att öva upp sig, känns det så.
3: Ja, och det är samma gamla stenåldersmodell. Den där tekniken utvecklar sig aldrig på något sätt.
5: Det verkar
3: eller?
5: Inte som det. Det finns sprayer och annat nu för tiden, tror jag. Men CD-fodral eller en klassisk skrapa funkar fortfarande.
3: Mycket bra. Varför krångla till det?

0: Det där var Kygo, Khalid Griffin och Save My Love här i P4 Väst. Och en, två, tre, fyra veckor drygt sedan det var val så har vi fortfarande ingen regering. Det har väl ingen missat heller. Politikreporter Skop Salihi i studion. Idag trodde vi skulle få Magdalena Anderssons besked till talmannen, men så blev det inte.
1: Nej, hon vill gärna träffa honom imorgon istället, vilket vittnar om att det antingen är på något sätt bakom kulisserna i sluttampen på någon form av genombrott i de här förhandlingarna. Eller så försöker hon bara dra ut på det så mycket hon bara kan tills att hon behöver meddela talmannen att jag får inte ihop detta. Så antingen kommer hon be om lite mer tid imorgon, vilket hon kan tänkas få, eller så lämnar hon tillbaka liksom det här så kallade sonderingsuppdraget, och så får vi väl se vad som händer om Ulf Kristersson tar det eller om det blir en statsministeromröstning eller ja, du fattar. Det verkar ju inte ha hjälpt med den här fina kursgården de rödgröna partierna var på Lidingö, eller fikan där på balkongen, eller karaoke kvällen sen efteråt.
0: Ja, exakt, men då var ju inte huvudpersonerna med, om jag fattar det hela rätt, för det var väl senast vi såg till Magdalena Andersson offentligt i alla fall, så var det väl just i fredags på Lidingö.
1: Ja, det var på den där balkongen där på den här kursgården. Centerpartiet bjöd ju in då. Först trodde man ju att de bara skulle sitta där i regelrätta förhandlingar. Sen visade det sig att de hade bjudit in en massa talare från olika yrken och branscher och myndigheter för att få en lägesbild av Sverige just nu, så att säga. Jag tror från Centerpartiets sida så var det liksom ett försök att så här, utåt sett inte framstå som någon form av bromskloss, utan mer så här, kolla, vi bjuder in dem till samtal. Men de samtalen verkar inte ha gett någonting, än så länge i alla fall, vad vi vet, offentligt sett. Sen får vi väl se vad som händer imorgon då när Magdalena Andersson ska gå och prata med talmannen.
0: Vi hade ju med Lysekils börjare Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige här inför det här mötet. Han var ju en av de utvalda som fick då 20 minuter att prata om det han håller på med, nämligen att få företagen att jobba mer fossilfritt på regeringens uppdrag dessutom. Och han framställde ju som att han hade ju kött benet till de här fyra partierna. Det är det här de kommer att komma överens om, men huruvida det var tomma ord, det har vi inte fått något besked av, för det är egentligen ingenting som har kommit ut efter det där, eller?
1: Inte det minsta. Alltså ärligt talat, alltså, det enda som har sagts, det är ju på frågan som Magdalena Andersson fick då på det här med om hon skulle vinna någon form av omröstning, statsministeromröstning i riksdagen, om den ägde rum just nu. Då svarade hon osannolikt, det sa hon redan i fredags. Mer än så har det inte hänt någonting. Alltså det är ingen som säger någonting, det är ingenting som kommer ut. Det verkar fortfarande vara låst. Centerpartiet var tydliga med att säga att det är inga röda linjer som har suddats ut här på något sätt. Så att ärligt talat, vi är på ruta ett. Där vi var efter valet i de här förhandlingarna för de rödgröna då, så får vi väl se vad som händer imorgon. Om hon kan presentera något konkret att ta på så att talmannen upplever att det finns liksom en öppning här i de här samtalen, då kommer hon med all sannolikhet bli beviljad mer tid om det är det hon begär imorgon. Annars så kommer Magdalena Andersson lämna tillbaka det här sonderingsuppdraget och sen så får vi väl se vad som händer efter det då.
0: 10 000 kronors frågan som man sa för till sist, Skob. Hur slutar allt?
1: Vet inte. Helt ärligt, jag tror inte någon vet. Det är svårt att veta. Jag tror inte någon kommer kunna gissa rätt i detta. Utan det verkar vara låst. Vi får se. Alltså i det här läget, för de rödgrönas del, någon behöver ju liksom ge upp någon av sina röda linjer för att få det här att gå runt. Eller så kanske vi blickar mot någon form av minoritetsregering här. Hur den skulle se ut, det är nästan svårt att räkna ut själv, ärligt talat. Så det är otroligt svårt just nu att gissa ens. Ens killgissa hur det kan bli.
0: Trots detta ska jag skriva det på en lapp, klistra igen ett kuvert och lägga in ett kassaskåp här strax. Så tar vi fram det sen när vi har en ny regering. Vad tror du om det?
1: Okej, vi kör på det. Okay.

0: Phil Smed, Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean, hela gänget i P4 Väster, nu ska handla om ett litet ovanligt objekt till salu, får man väl ändå säga. För mäklarfirmor, de jobbar väl oftast med villor, renoveringsobjekt eller lägenheter. Men den här gången handlar det faktiskt om en hel ö som är till salu utanför Lilla Edet i en sjö som heter Stendammen. Och där har vi hört Elin Fredriksson åka båt för en stund sedan. Kom ni till ön?
1: Vi har kommit till ön och vi har gått i land här, jag och mäklarna Niklas Grönvall och Bettina Walter. Och jag har också gått runt här lite och tittat lite här vid den här röda lilla stugan. I det här huset då, som är på ungefär runt 50 kvadrat sådär. Och det är en otrolig höstdag här också, så att vi står här ute just nu och lapar sol utanför.